0: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ 지금이도 글쎄 아자 사가치다 거의 김치 됐을 마치 최상은서 내수 대비제 소화기에는 그거 말해
1: 아 지지 내수 대비제 소화기에
0: 제샷

0: ཚོ ཁོམ པོ དུས དང ཆུང རྒྱ རྒྱ བའི གུ གང པར ཆོ ཡོང ནས དེ གྱོར བྱེད ཐུ ཐེབ ཅུ ལམ ཇོ ཡིན པའི ལམ ཇོ ཁེ ཐ གེ གེ བའི སེམ ཆེ མེ ཐ དེ ཆུང ཁེ ན མོ ཁེ ཆི བུ ཡོང ཆུག ཅེ ཆི བའི ཐུ ཆིན ལ ཆི བུ ཚོ ཐུ ཆིན ཇོ བུ ཡོང བ དང དེ དང ངང ཚ ལུང ཡོང བའི མིན དུ ཤུ ལམ ཆ ཅི ལོ གོར རྒྱ དང གུབ ཅུ གོ གོ ཡིན ལ གོར རྒྱ ཁ ནུ གེ ཚི ལམ ཆ ཅི ཉུ ན ཆ ཅི བུ གུ ཡིན
1: ལོ་ཅི་ པ་ཅུ་ རི་གོར ལ་མི་ རི་གོར ཐང ཡང་གུ གང ཐང ལ་མི་ནེ་ ཅུ་གུ ཆེ་བ ཞིག ཡིན ལ་མ་དེ་ ཐུ ལ་ རི་གོ གི་ ནུ་བ དེན ཡུ་ བེ སང་ཨུ དེན་ པོར ཅིན་ནེ་ རི་དར གོ ཐུ ལ་ བེ ཤིང དེམ ཤི ཆེ་བེ ཁོམ་བ ཡུན རིང བེ ཡང་ གལ་ ལེ་ ཁག མེ་ ཐེ་བེ ལ་མ་ཨུ ལ་ ཆེར་ཅུ ཐང ཐེ་དུ གོ ཐུ གི་ ནུ་བ དེན ཡུ་ བེ དག་ཅེ་ ཆེ་ དེ ཐེན་ཨེ་ རིང་ གོ་ནེ་ ཆ་ནི་ ལ་ གོར་གེ་གི་ གོ

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ 个钱不行。他们地图了，这个给你们点预备，三月点不着进来，这大的光头了，百姓点不起车位，恐怕运人不养，各来客个没。提完他们了，吃着汤，天对光头的你们点预备，大姐去的，听俺人讲呢，吃腻了，过了点就过去搞点你们汤，他都吃腻了，过了俺的过去搞点来准备个。群众落地爬住，落地爬住一点结果，天气给解决过了，你的工资可不存在。落地爬住本来特别健康，养了落地爬住政策吧，常见些不萝卜松竹垃圾百里月白，铺面推动机扛得都顶不住。看到天气给解决过了，我的工资可别存在。落地爬住本来特别健康，落地爬住政策吧，常见些不萝卜松竹垃圾百里月白，铺面推动机娘都不愿意。长播了三十月白。我了林了，我了不就赢。
1: 明儿，干的虫子没水，有人在就在接他。天水吃我土地我，我记得陈光看把松菌杀了有。

ཇ탄 ཇ탄니 유슈 푸리랑 교크위키 자단 치슈기 체식리 디게 룽슈루 중크 양신 초균 체미도 육신 치베 테니 리키 속자기 네 자사 임바 강시 대외 로빠츠 족사타 김시 양신 웬장 니웨로 셰링라 남신 균도타 축소경 소기 겜베 자탄 자단라 자라신 규르키 닌가 체신유 རིང ཅུ སོང གུད དེ གི ལེ དེ མིན ཇ དང ས དང ཐུ ལོ མ རིན ཇོ གུ ཁི ནམ ཅིན གུན དོ ལ ཁ དེ ཅོག པེ པི ཤིར དག ཅེ ཐང ཤིམ ཅུ ཆ ཐབ དེ ཇ དང ཁི མུ རི པེ དེན སུ དེ ཐང རེ ཅེ སོག ཅ ལ དེ ཤིབ ཚེ ལེ དག ཅེ ཆེ བ གུ ནམ ཅིན གུན དོ གི ཅེ ཁ མ ལ ལ ཤུ གིན ཅིན དེ ཐབ ཅུ ཤེ དོ ཐོ བ ཅེ ཐེ དང ཐུ སོང རེ ཅུ རང ཅུ སོང གུ ཚོག ཅུང ཁི དེ གུ ཐ ཉམ དུ གུན དུ ཕེ ཅེན རོ བེ ལ མུ ཚུ ཤིབ ཐང སོང གུ ཆེ ཤིན ཡོ

도위 토가니 렁충함기 덴최강더부인시 대응하고수 착배 아침강격탕 당러리규니 다다롱아동홍뢰토 야갈링둠탕 요롭탕 일시예링둠 동토중용외 빵다테리 양글 중회세배기 중자디 디주탕 머주 저주제기 총구 뒤로 토구유 曾松启车军列 华夏米利共行 中华西北起 国帕的杨波尔切 天个恰郎 科地龙儿母西 北地登于堂 张娜南起 卓别措瓦 军马娘巴 让索尔尼亚萨图比 zamling yang zde ne diro khagrom changsui chewa lang basi cha yu la chodang ju gar zo sa la pe basi chang gi mi la ti xin cha se yu zu di zamling to ge tu mo min bie tong yang ge gam ti gong xin yu xie yang ne diro zhong hui chu suo tu zuo ji se dun kang ri ji na zeng sum chong go ru khagrom tun gu mi ge ban chu xi tong ju ru ni dong xin ba ta 骚傲去听过讲推送错过月北京提醒地区传播的提加着你这样的谈没去传播的提加着是继续过这句传播的提加着中央建议念的念出我的赠送全国开图参与什么不妥在民写东西不谈 ཁྱི རོམ་ཁྱབ་ཅེ་ལ་ཆུ་ཐ་བན་དེ་བ་དར་ཡོ་ཅིག་ཆོ་ཐ་ནན་དམ་མ་བ་ཅེ་ལེ་ཆུ་མ་ལ་གི་ཆ་བ་ཅིམ་བ་དེ་ཇུན་ཅིག་ཐེ་ཁང་རི་གེ་བི་ཐ་ཅིག་བེན་ཅིག་དུན་ཅོག་དེ་ཆེན་གར་རབ་དུན་བ་ར་ཅིན་ཡོ་ཐེ་ཡང་ལི་པ་ཡི་སེར་དེན་ཆུ་ཁ་ནེ་ཝོང་ཤེ་ཅུ་ན་པ་ཡེ་ཧ་ལེ་རི་གུ་གི་ཆང་གུ་དུ་ཡོ་བེ་ཆུ་མ་ལེ་ཐ་ཡོ་གི་
རེད དེན ཕྱེན ཧལ རེད གུན ནི མོ ཇུ ཐང དེ ཇུ ཆོང གུ ཁ ཐུ ཡོད ནས དེ སྲབ ཐོ ཤུ སུ མི ང དོན སུམ གེ ཆུག ཆུ རེད གུ སིན པ དེ མིན ལ ཉན པོ ཡོད ཚེ ཤེ སར བ ཆེ རེད ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ལན གི ཙི ཤིན ཐང ནང དམ སོ ཆ ཡོད ཐ ཝན ཡ ཆུ ཇུ དེ བེ རུང ཤུར ཐང དེ ཕྱེ ན པང ཁུ ནི ཙན དུམ ཙི ཤིན ཚོ གི ཁུ དེར ཁུར ཡོད དེ གེ ཙ རར ཚུ ཇུ ཆེ བེ ཚོང ཡོན ལུ ཇུ གི ཇོག ར ཁེ ཅན ཞིག ཡིན པེ ན དེ ཡ གི ཕ ས ཤེ བེ ཚེ ཉེ དུ ཡོད

0: ཅི ལོ ཡོང བེ ཨ ཁོ བ ཆིན པ ཅི བ དིན ཅི ལོ ཡོང ཅི གྱོ ཁོ ཁ ལ སོ བུ གི གི རང གོ མ ཐུབ ཅི ཁོ གོ དོ གི སི གི གི བི ཉེ ཁོ ཉེ ཉེ ལ སར ཅུ ཅི ཅོང ཚེ ཅི གི ད ན བི ད རང གྱོ ཁོ ཁ ལ སོ ཅང མ ཅ ཤ ཉེ རང ཚ བ སོ ག ཅིན གོ
1: ཚ བ སུ ན མ ཝ
0: ཁ ཅེ སོ ཨ
1: Amla, when drunk a kissing like a jaya party, Kabashana, you.
0: Book sugar, Nandi, you.
1: Ale Sunny Quachiba.
0: Cartebre
1: Young in a two carrel has on. Boating it had a new cookie.
0: Cookie, Gan John Zetigi.

0: ལུག ཆུང གི སུང མ ཚན པ རྒྱབ སེམ ཁམ གི ངོ
1: ཚ ཐུག ཆེ ལེ སུམ ཅི སོབ དུ ལེག ཆུབ ཆུང བའི ཕུ ཅང ཨམ ལ མ ཐེ ར ཧོ ཁ
0: Susui bubu da ka che di, ama di sim du ka chi yo ma re.
2: Ma ne sim shi bu stu zu.
0: Chang kia ka chi so. Ne kyo mu su, ma chi le jab cha zhu yi. Ama la chi lo te nian bian ai zhu yi.
3: 这样子唱不起不赢呢江家岁得了给他了都生学不赢哦俄罗古的哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎

0: ཨོལེ ཀུང་ཁམ་སা ཀུ་ཤོ ཡིན་ལ་ཡི་ ནོ ཀུང་ཁམ་སা ཉེ ཧུང་ཤི མེ ཁ ལུང ཉེན ཆེ ཁ ནེ ཁྱང ཆེ ཤི ཐོན ཆུ ང ནམ ཏ ཅི ལ ཆུ གུ ཆི ཉེ ཤི གུ གི
1: ཁྱང གེ དེ ཁུར ཅིག སེ ད དེ ནེ ཁྱོན ཡོང ཁུ ཡུ ཆེ ཚང མ ཐེ ཡི གེ དེ ཕུད ཏམ དེ ཁ ཅི དེ ནེ དེ ཨ ཁ ཆེ དེ ནེ དེ ཕུད ཏོག ཕར སམ དེ ང ཚོ རེ མེ དམ དེ ཁ ཟུ སེ ཡུ
0: ད ཆེ ན ང ཚོ ཐེ ཡི གེ དེ ཕུད
1: ཏེ ལ ཅི
0: དེ ཚམ དེ ཁེ ཁོ ཅི ཤི བེ ལ
1: དེ ཁོ ཅི ཤུ སྟ ཐེ ཡི གེ དེ ཕུད ཅི དེ ནེ མ ཚང མ ཐག ཅི
0: ཨ གོང མ ཚོ ཨ ཉེ ཁ བ ཅི ལི
1: ལེས ཝེ ཞུན ཏ ཁམ ས ཚིག མ ས ང ཉེ རང ཅེ བེ ཁ བ དེ ཉེ ཐིང མ ཁ ཤེ ཤི གེ བེ དེ ཅུ མི དུ
0: གོང མ ཚོ ཉེ ཁ བ དེ ཁེ མེ
1: ཨ ལེ ཨ ཞུན ཏ
0: 你也不摸你家,搞落去吐不得呗。喂,Hello?所以我打个鱼呗。我红心没开龙给无数下过鱼。我为主意看给你们来不及。好嘞,看不上。看不上。过我们村,我谈的来家鱼。到时你看那些把屁股用的给。他见了。
1: 当俺做三家店差不齐，下面的进了店接，吃过个些别人推给钱多。哦，当他去，啥子的？俺来什么就啥不到出去，你们到应的。
0: 用啊。
1: 今天你俺做公司开结婚这送啥？今天你光吃了，俺做什么也不当说。
0: 他见了，态度。
1: Less态度。今天你的娘们来接头上，刚起来去，他这个娘们来的留住土白肉娃鱼，今天是的，啥子汹涌了？俺做菜切啥？马上谈谈俺做成些啥去。 三米了，其他个针对看的，送的娘们可以接种我最快，拿这针对可以接些距离。过小湖那个，阿看的针对看的也先到的。今天你给吃过的，去西天了，热外面这有些新的鱼，等到马子天了些，加上今天你给你送的，我最全用的去过几天用了。

0: ཁྱི ཕྱིང ཤིང ལོབ ཅིང ནུ ཇུ ཚང མ ཐ ལུ ཤུ ལི ཤི ལུ ལིང ཁེ ལོ མ ཏ ཇུ ཧ ཡི ལང གོར ཐི ནི ཉིན ཐུང ནང ཁེ པ ཡི ལང གོར ཐེ ཤི ཐི ནི ང ཇུ ཚོ བེ ཤི ཚུ ཆེ བ ཤི ཡིན ཚེན ད ཐེ ན ལུ བེ ཅི ལང གོར ཐེ རི ཚུན ཅིན ཆེ དུ ཡོ ཅེ ཤི བ ཤི ནུ ཇུ ཚང མ ཐ ལུ ཤུ ལི ཤི ལུ ལིང ཐོ ཆུ མི རི ཤིང ཇུ ཆེ གེ ཁེ ལོ མེ ཚོ བ ར གེ ཡུང ཁེ ཆ གེ མང པོ ཐོ ཡོ བ ཤི ཕྱིང ཤིང ལོབ ཅིང ནུ ཇུ ཚང མ ཐ ལུ ཤུ ལི ཤི ལུ ལིང ཁེ ལོ མ ཡོ ཟོང ལི ཁེ ལང་གོར ཤིབུནི མེ་ཐ་ ཆ་ཝ་ར་ མེ་ཐ་ ལེབེ ཆེ་ནུ དེན་ཡ་ ཚབ་ཏ་ དེན་ན་ ལུ་བེ་ཅི་ ལང་ངོ་ཀེ་ ནེ་སུ་ དེ་མིན་ ཐ་ཅུ་དུ་གུ་ཡ་ ལང་གོར་ ཐི་ནི ང་ཅུ་ཡ་ ཐུ་ཅུན་དུ་ ཅང་བེ་ ལུ་ཤུ་ ལུ་དུ་ ལ་ཟེ་ཐ་ རང་གུ་ ཚུན་ཅིན་ རབ་སོ་ཐ་ སུང་ཅེ་ ཆེ་བ་ཤི་ རེ་ཅེ་ཤི་བ་ཤི་ རིང་ནུ་སུ་ རིང་ཀེ་ ཆེ་གོང་ སར་ཤུ་ལ་ མེ་དེ་ ཅེན་དུ་ན་ ལོབ་ཅིན་ན་ ཅང་བ་ཐ་ ལི་ཤི་ ལ་ལེན་ཉམ་ཅི་ ཏིང་སབ་ཆེ་ནེ་ ཆུ་ཅེ་ ཆུ་གུ་ཐ་ ལོག་ལམ་སར་བེ་ རིང་ཅིན་ རིང་ནུ་ལི་གུ་ ཤི་ཅི་དུ་ རབ་སོ་ཆེ་ཡ་བ་ཤི་ ཉེ་བ ལེན་ན་ ནུ་ཇུ ཙམ་མ་ ཐ་ ལུག་ཤུ ལེ་ཤི ལུབ་ལིང་ ཁེ ལོ་མ་ ཅང་ཧ་གི ང་ཅེ་སོ ཆུ་ཅེ་ ཐོ་བེ རིག་ཅེན་ ཏེན་དུ་ན་ཤུ་ཡ་བ་ཤི་ ཕྱིང་ཅོང་ ཤིང་རོ ལོབ་ཅེན་ ནུ་ཇུ ཙམ་མ་ ཐ་ ལུག་ཤུ ལེ་ཤི ལུབ་ལིང་ ཁེ ཨོན་ཅིན་ ཞུན་བ ཨོ་ཧུང་མེ་ཡེ ཐ་ཅེ་ ཅི་ཟོ ཡོང་ ཁེ ཚེན་ལོ ཁོང་བེ ཐ་ ལི་རི་ ཁེ གོ་གོ་ ཐེ ལོ་མེ་ ཆོ་དུ་ གོ་ཅུ ནུ་བ་ར ལང་ཅེ་ ཐོ་བ་ཏུང་གུ་ ཡེ རིག་ཤུང་ ཐ་ ལག་ལིན་ གོ་ཅུ་ ཅེ་ སོང་དུ་ ཅེ་ཅུ ནི ང་ཅེ་ ཁ་ཅོ་ཤི་ ལེ་ཅིན་ ཁེ་གོང་ མང་བེ ཐེ ཆུང་ཅེ་ ཐེ་ཝེ་ སང་བ ཐོ་བ་ཅེ་ ཅུ ཡིན་ ཤེ་ སོང་བ་ཤི་
1: 지진이 중간이 정동위기 수지 선바 정미마 튼소 급중립의 균일행간기 조린 선도 팅 튀니바 적용하오시 주정 창타 장홍보 당민인 류바이청 류원거 제 선도를 폐비부시 선두토 초비사두 긴감 송겹제팀타 랑교정기 락달 제덕 된규 체수 니슈골기 랑교정 시중기 삼자탄 최고소 샘버시 선두토 랑교정 미마 튼소 급중립의 균일행간기 선도 팅 잉얼배 주림 철심타 니지 리림 철심러 심주나와타 랑교정 림배 슝군 킬레기 마제 리기 튼젠기 전에 텁주 토담 니슈골기 정미마 튼소 균일행간기 체든 디제 레게 주시소 샘버시 선두토 더동 초비사두 긴감 송겹제팀타
2: 랑교정기 락달 제덕 된규 제수골기 체든 디제 레게 초금시바 잠버시 선두토 규윤 행간기 레든 인준타 레게 전에 찰구 구디제러 더두르 체네 레게 피림 내주 림베 세주낭싱 과추 윤세 따와 장디 투수기 디지 텀진 체바타 대류 참부용화 체바 과담 죽류 메바 제기 권에 땡키 믹세카 뷰제 니땡키 죽구베 니수나와시 니투 전동위기 균례 오윤 지자 비부장 徐志文키 那就成为新一区他别管总统德西门格西区人生之家他装置电梯前年西人给其所居用你不起的东西吧他即便人类起过比喻给扩区人心他得比监督给各通勤前年忙错给三别人类归国体外也不管归吧年就年这空别动有关的当地本局给登局也不连归吧谁对全在三别他冲着而去别东西去的当地
3: 我们学校人类军人谈冲着理由切割工地东部的切割的苏南为止。提及徐志文谈解吧，四零错儿古四那年军电铁托他们谈国营切修切入当地，金康定价松解军退电不足归西松不止。其次你说我你中华密码集团给克米利团结也团规避家庭识别着这年学从头谈，推卡松别票给里空卡起，当足用切替哈萨尔错一不是。
4: 将铁道列空给列空等位给切轨数据宣布他，空军的错给推米所，米加塘的军额段，着这三百匹匹匹匹。着这呢，米利团结也团规避接听给，听组给将他对外南团，团区干内接了明年，三地丁十七百，日雄去托车一百马赛，西林去拉连团团个月，团长米孙若给接口入卡列空等位给列若。 增长新期，老将切不够。年米利团结也团规避接听了，写到丁十突穷。俺村人归俺，米利团结来团体
1: ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ དུ ཚོ གབ ཅུབ ཤི བའི གུང ལྷན གང གི ཚོང དུ ཐེན ཉིན ཤི བའི ཅི ཚེ ཉི ཤུང ང ཉིན གི ང ཇོ ཐོ ཚང ཚོམ ཚོང དུ ཐེན ཐང པོ ཚོ བ ཐ ཨོ ཡོན ཅང ཚོ ལ ཅི གི ཚོང དུ ཚོ གོ ནང རེ ཚོང དུ ཐོ གེ ཡོ མི མང དུ ཚོ གབ ཅུབ ཤི བའི གུང ལྷན གང གི ཚོང དུ ཐེན ཉིན ཤི བའི ཅི ཚེ ཉི ཤུང ང ཉིན གི ང ཇོ ཐོ ཚང ཚོམ ཚོང དུ ཐེན ཐང པོ ཚོ བ ཐ ཨོ

0: ཚན པ ཆུ ལྷག ཙམ གི ཅི བེ ཆང ཤི ཅི གུ གི ཐུ ནི གུ ཅི དུ ཐོབ ཡོབ རེ སོ ཅན ཆུ སིན གི ཉན བུན ཅོ ཕེ པོ ཡི ང ཚུ ཅི གུ གི ཐུ ནི གུ ནེ ཆུ སིན དུ ཐོབ ཡོ ཅིན ཆུ གུ ཐུན ཁན ཐ ཆུ སིན གི ཐོག ཚེ སོ ཤེ དོ ཅི ཆུ གུ རེ ཅི སོ རེ ཆང ཤི ཉམ དུ ཆེ བེ ཁུམ དུ གུ སོ ཅོ ཤིན ཡོབ ཐ མིང ཨར གེ ཡོན གི ཤི ཅི ཅན གི སེ དུན ཆང ཤི ཉམ ཅུ དེ ནེ གི ས ནེ ཁ གི ཚན པ ཁ ལ ཆང ཤི ཐིང ཅང ཐུང ཅུ རོ ང དོ ང པ ཉམ ཅུ ཆེ ཡོབ རེ གེ གུ ཆང ཤི ཅུ ཆང ཤི ཐུན གུ སེ སེ ཅང ཅང ཝན གི ལས ཆེ ང ཚོས ཅི བེ ཆང ཤི ཐུན གུ ས པེ ཐ ཕེ ཅུ ཆེ གུ གུ དེ དེང སབ དང དེ ཅི ཚོ གི ཕན ཅེ ཆེ ཝ ཐ ཐུན ལེ གུ ཆེ ནུ བ ཆེ ཝ མི དུ ཁེ དེ ཆོ བ ཅེ གི གུ ཅུ ཡུ ནམ ཁ ཅེ དུས གུར གུ དེ དང དེ རིན ཐང ཐོ བེ ཆང ཤི ཅི ཚོ ཅེ གུ ཐ ཐུན ལེ ཕེ ཡ ཅུ གུ ཐུན གིན ཅ ནེ མང ལ ཕེན པ ཐེ ཝ ཆེ ཝ ཐོ བ ཅེ གུ ཡིན ཤི སོ མ རེ གེ སི ཅི གེ ཁ སང གུ ཅུ ལེ ཁ ཁ ཅི ཚོ ཉི ཅུ ང ཉིན ཚོ བེ སང གུ ཅིམ ཅང ཚོང དུ ཐོ ཚོང དུན བུ ཀྲུང གོ གེ ཅི མ ཅོ ཉོ ཚོང ངོ ཆེ ཆུ མེ གུ ཉི ཤི ཚ ཆུ བ ཅིན དུ གུ བེ ཚེ གེ ནེ ཅུ ཅི ཉིན པ ཧུ ཅེན ཤ མན ཐུ ཉི གུ ཡིན ཐ ཐ ད ཆེ ཅི ལེ ཐུན ཁ ཚ ཚེ བུ ཆུ ཡུ ཅི ངོ ཅེ ན ཨོ རེ ངོ ཅེ ན ཨོ རེ ན ཐ པ གེ ཁ བ ཐ ས གུ གྱ དེ ཉི ཤི ཚ སུམ གེ ཐུ མ ཚོང བ མ ཅོ ཉོ ཚོང ངོ ཆེ ཆུ མེ ན ཤུ གུ ར ཐ གུ ཆེ ཡུ བ ཐ གེ ཁ བ ཐ ས གུ ཆུ ཅི ཡེ ཅེམ ཁ ཚུ ཡུ ལ ཧྥིན ལན ཐ སོ དེ ཨ རེ མི བུ ཇན ད གེ ཁ བ གེ གེན ཁུ གུ རེ ཐེང དེ མ ཅོ ཉོ ཚོང ངོ ཆེ ཆུ མེ ཐེ ཀྲུང གོ མ ཅོ ཐ ཀྲུང གོ མ ཅོ གེ ཅི མ ཅོ ཅེ ཆོ ཆེ ཝ སུམ ལ མིན ནེ གེན ཚམ ཇུ བེ ཀོང སི ཝར གེ ཆུ མེ ཐ གེན ཚམ ཇུ བེ མ ཅོ ཐུ བབ ཅིམ ཅ ཚོང དུ ཐེན གེ ཐ ཁོ དེ ཅི ཐུ གེ གེ ཅི ཉམ ལེ ཆུ དུ སོ ཅི གུ མ སེ ཅི བེ ཐེན ཅེ ཐ ཆེ ལེ མ ཅོ གེ ཉེ ཤུ མང ཐ ཅི ཡོང ཅ ཅི གུ ཐ མི ཐ རིང ལུ ཐ ཇུང ཅུ ཐེན ཡུང གེ ཁེ ལེ ཁ ཅི གེ ངོན ཐེ ལ ཟེ ཐ པུ ལི ནམ ཅ ཁ ཅི ཉམ ཅི བྱ ཅི གུ ཡིན ཅི ངོས ཅེ ཆེ དུན ཁུ གེ གྱ ཁུན ཐ ཚོ ཤུ ལེ གུང གེ ཆང པོར ནན ཉིན ལེ དབ ལོ ཕར གུ ཡིན ཅི སགོ བེ གེ ཁབ ན ཟེ ཐ ཚ དང ཅུ ནེ ཤེ དོ ཆེ བར ཤིན ན ཉི ཝན ལེ ན རང གེ ནེ གེ ཁབ ཅི ལིན གེ ཚོ ཆེ བེ རང ཆུང སུང གུང ཆེ ནེ གེ མ ལ ཅུན གུ ར ཆོ ཡོ ནེ གུ དེ དང ཐ ཐིང ཁམ ཁ ཐང བེ གེ ཁབ ཅི ནེ མ ལ གེ ཕུ ཟེ ཐ དུན དར ངོས རེ གེ ཆང པོར ཉི ག ཕ ནེ ཆུང ཡུ ཉེ ཆར ཧ ནན ཁེ ཚ གུ ཆེ ཅུ མ བེ ན ཟེ གེ གེ ཁབ ཅི ལིན 扎崩日破队前年做活了列团边拿出特定转蓝了是不是前行月不堂日你我所经起扎崩日破队前年他都随便列团他去前进列团边是否托在命出给年切断牌给扎崩日破队前年作为亏空了卡托特定转蓝松就说给准的云点给松用他健康
1: 냠소소치기유海南起测规测距忙为那贼起给个吉林起扎崩日得是千里来团吧周照利益扎崩日起他把地呢谁的催我说体外也不切都不越级送不及听够看堂被给个吉林哎与不谈丢呢金看马拉给俺有那么谈恰恰人心巧用呢立久切心语给个吉林起金看马拉给不在套了动我谈切记对那我日日错给长波呀
0: 军队攀援着新月经自长波吃短了盘忙的起不谈日记抢下大一个长波体吉林准备退归你是在对呢对着对你盘跑他日记抢下四一个长波是不是新年呢给的就是盘跑我们是五一日物了切归日别说我有人三帮忙不行写到头月中国菜里罗布林给各纪念新秀看给院长选拔徐伟华也 给各纪念松江娘子七百做人穷拉索切个银币开盘前给大动他切得拉达钱呢金看马拉松江娘子七百不切托了他女吧切着着土呢对他我这个日错加给东江的偏不越级送不着而这老师不长白三天一这次你是新年而这天年年送一张了边角铁创面开干都就给各动切得三百拉达切给开不着钱一不着而这天年年送一张给边角了各动切个铁可追他成真天宫四日出追拉在前开过二开不越不着白三天各动铁大切对你一张是兄弟边角送子用送面不索切银洗写一不着
1: 이란키 치투 구치기 루치유 모가베르기 지진이 주신이 공모 어제 진난라 이란키 고고르미시 제시에바타 이란키 변조타 노르시부자 마하니저디 티닌 이란키 어제 각동태 카데 조터 처지 제시라 어제 제주티 파미니스 종이 리지 시에유브지 ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི དམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད

0: ལུག ཁྱི སུང མ ཚན པ རྒྱ བ སམ གི ངོ ཚ ཐུ ཚེ ལུག སུམ ཅུ སོབ དུ ལིག ཅུབ ཆུང བའི ཕུག ཅང
1: ཨམལ་ལ་ མ
2: ཁོ་བོ་ ཁར་ ཉེ་ བཅི ཨ ཀོང་གོ་ སིམ་སུན་ ཉེ་ ཉེ་ བ་ དུ ཐ་ ཁ་ ཡོང་ ཆོ དུ ཨ
1: ཨམལ་ལ་ ཨམལ་ལ་
0: སསས་སས་ པོ་བོ་ ད་ ཁ་ ཆེ་ དེ ཨམ་ དེ སིམ་ དུ ཁ་ ཅི་ ཡོ་ མ་ རེ
3: ཨོ་ མ་ སིམ་ ཤི་བ་ ཏོ་ ཅུ
0: ཅང་ཀ་ ཁ་ཅི་ སོ ཨ་ཁ་མོ་སོ ཨ་ཅི་ལ་ ཅབ་ ཆ་ ཅུ་ཡི
4: ཁྱི་རང་ཚོ་ཚང་གི་ན་ཅང་ཡ་སུ་དེ་རེ་ཁྱི་རང་ལ་ཐོ་སེན་ཞུ་གི་ཨ་ཨ་ལེ་གུ་དང་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ
1: Yeah.